adalan ko gubo nga awdog iasadong to ilo bilog kawit dat awan ito kawaig kumamarumbak dat kalidasan lalabida buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo ko waig to matdapo nga tadal kalidasan to kaw nga kikuda dagit adang at panginginom.